0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。

0: 何者だ。
1: 寒いね。
2: どうも寒いの寒い。
1: そんなこと。
2: もう俺らのことはなんて思うの。
1: 行け行け。
2: もう。
3: 哎，方向，咋回事？办公室情况已经摸清楚了。

0: PW30 の爆心事件を段階的な成果を上げたじゃないのか。どんな手で使っても彼を生き返させろ。
1: 間に合わねえです。
0: 行きます。負ける。はい、一からやり直せ。死体を下げろ。

0: リコ、まだ昼ご飯食べてないのって。お父さん、あの犯人見覚えがあります。
1: 810の犯人はみんな似てるんだ。
0: 大河安だ。上海で私を助けた。なぜ閉じ込めだ。俺の犯人だ。彼とダンス教室で踊ってピアノ弾く。それは誰でもいい。王将安はダメだ。
1: 目離すな。

0: お前、トイレやかで。
1: お嬢様、これは大島長官の指示がないと。
0: お前ら、大橋長官は私です。命令だ。すぐ、トイレくれ。
1: はい。
0: 今後、王さんがここに来るなら、足のチンなんて見たくない。
1: はい。はい。
2: 今天换一首别的曲子吧。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人くらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
6: はい。
5: 状況はどうだ？
6: あそこだ！あそこだ！

0: 詳細に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書、

0: 新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい、
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで、敵の一部は武漢に潜入しましたか。
3: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
3: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと？
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、本屋の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても。
0: わかるだろう。
1: 閣下に何か言われましたか？輸送は明日にする。ここの安全を守らなければ切腹しかない。わかりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
4: 难道是陈天放？
5: 好消息，特大好消息，著名影视明星方清卓倾情推荐的九寨藏秘，为走出大山，让全国人民都知道真正纯天然的野生藏秘，原价99元一大瓶，现在打击电话99元五大瓶。等等，前50名拨打电话，我们买5瓶再送给您5大瓶，99元整整10大瓶带回家，足足吃1年，每瓶只需9.9元。九寨藏秘郑重承诺，免费试吃5瓶，不好吃退，买贵了退，买到了是假蜂蜜、勾兑蜜退。我们天然野生九寨藏秘，假一赔10，机会只有一次，赶紧拨打电话抢购吧。
6: 说到吃蜂蜜，我是最有发言权的，天然野生中药材的蜜源，我是常吃，口味纯正，味道鲜美，高浓度高营养，我推荐大家常吃，放心吃，老少皆宜。
7: 这九寨藏蜜啊，吃的就是不一样。每一滴蜂蜜都是原生态的野生蜜，集蜂花粉、蜂王浆、蜂胶等营养物为一体，营养丰富，入口留香。连老伴儿都夸我这次买的值，让我再多订几箱，让全家人都吃上这野生的好蜂蜜，身体健健康康的，比啥都强。
8: 年龄大了，牙口不好，不敢吃甜的，甜的呀牙齿都发麻。老话说啊，我这是虫牙，但是喝这九寨藏蜜泡的蜂蜜水那都不一样了，淡淡的甜，清清的香，牙齿一点都不难受。我现在每天2杯蜂蜜水，这小日子过得呀是美极了。
5: 九寨沟位于四川省阿坝藏族羌族自治州，地貌以高原藏区、高山峡谷，海拔1000至4500。